Ja da, Toto synger om Rosanna, mens Odd Nordstoga synger om en sång som finns. En av de viktigaste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

0: eller god morgon, det kan säga vad som helst.
1: Det som är lite sån gøy, det är att det är väldigt många som säger hej till mig, så de känner mig. Ja. För de tror de känner mig, ja, för de har satt mig på TV eller något. Och då blir jag alltid glad. Och så blir de lite stressat.
0: Blir de stressat?
1: Ja, för då kommer de på, känner de kanske inte lika väl. Men
0: mig.
1: Det är väldigt hyggligt, så inte stopp med det.
0: Jag tror jag har sagt hej till många kändisar, för jag har akkurat den känslan jag tror jag är liksom... Hej! Ja, men de vet ju inte.
1: Det är hyggligt.
0: Sån är det bara. Sån är det bara. Men vad ska vi finna på idag då? Har du några goda idéer?
1: Ja, alltså sån i programmet.
0: Ja.
1: Och ja, nej, det är os... sprängfullt.
0: Ja, det är det.
1: Alltså det är så mycket att det är bara att glädja sig. Vi ska ha dagens mulle spörsmål och så är det något nytt som jag inte kunde så mycket om. Alltså sån Starlink-bredband.
0: Ja.
1: Mycket billigare.
0: Det är ju helt rått. Det var ju, som vi hörte igår, tusenvis av sådana där, kretar.
1: Satelliter. Som flyger... Elon Musk sänder runt 10 000 som går i banor runt jorden vår.
0: Elon Musk. Mm. Ja, ja. Vi kikar på varandra. Idag så blir det regn. Alltså det har regnet kraftigt i morgontimen här också. Det grover till regnbyar i kväll. Men det ska blåsa. Det är sörlig stiv till stark kuling utsatte städer och i förmiddag så blir det förbigående liten storm på kysten. Här är temperaturerna. Flesland har 9 grader, Bergen har 11 grader, Kvamskogen 6 grader, Voss 7 grader, Ulsvang 8 grader, Feie 11 grader, Mjølfjell 6 grader, Stord 11 grader.
1: Så idag är kanske tipset att ta på sig regntøy hvis du har det. Jeg har en sønn som jobbet i barnehage i forrige uke.
0: Gjorde han det,
1: ja? Ja, ja, ja. Og da, mandagen, så fikk jeg bare melding sånn, jeg må ha regntøy. Så jeg var ute og liksom trålte butikker. Jeg skal love deg, det ganske utsolgt.
0: Oi, det utsolgt for regntøy?
1: Ja, det har vært drittvær så lenge.
0: Herlighet.
1: Så hvis du har det, ta det fram i dag. Bær det med stolthet.
0: Ja, hvorfor ikke? Her skal du få god musik ifra Sigrid. Don't feel

0: You're gorgeous. Oj, det var en rask fade på den låta här. Ja, det var Sheffield-bandet Baby Bird med You're gorgeous. Här är landsmöte, men nå. Nå ska se inom här.
1: Jätte. Jätte.
2: Jättsömn i ängren.
3: Ja då. Detta är på något sätt mitt Mona Lisa, folkens. Det är en glädje att se välkommen till Jättsömn i ängren. Du får snart höra lyden av ett, jag kan ge dig ett hint, det är ett människa då.
4: Oj.
3: Människa.
4: Jag har inte gått över helt till K igen ännu.
3: Nej då, vi ska hålla oss i verkligheten och visst du hör vem det är så sänder du svaret till oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinnaren får en orange och svärt populär
0: väskbärd.
3: Ja, riktigt. Okej, lite hint. Idag är det ikke
0: Are
3: Sende
0: Osen.
3: Nej.
0: Ikke det, nei.
3: Neida, la oss høre, hvem kan dette være da som er så fryktelig trøtt?
5: Hei, det er bare noe som du tenker på etter. Tenkte du ikke på det da, for jeg dreit deg jo i det.
3: Ja.
5: Men jeg hadde jo flere andre på laget mitt som, som var med på kretslag og sånn, som jeg trykk kan si var mye dårligere enn meg.
0: Jaha. Oi! Trønder i alle fall.
4: Ja.
0: Hørdes trøndersk ut.
4: Han snakker om lag.
0: Mm, kretslag.
4: Andre på laghemmet.
3: På laghemmet. Ja, jeg kan komme med et hint her. Jeg liker jo å hente lyd fra NRKs radioavspiller, radioappen, appen NRK Radio. Og dette er en nå nedlagt NRK-podcast som heter Heia fotball.
4: Ah, ja. Har du hørt om den, du?
3: En av mine favoritt. Vi kan høre litt mer, og nå må jeg nesten advare mot sterke scener, for nå kommer der en historie fra en litt ukjent brannulykke.
5: Kom til leggen, og så tok jeg av all huden, hele leggen, og ned til ankelen, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var jeg rett på sykehuset var jeg ut fra fotball i 4 måneder og måtte være på sykehuset hver dag. 2 ganger om dagen måtte jeg skifte på høyre bandasjene for at det verket så sinnssykt.
3: Ja, ja, ja.
4: Uff da.
0: Da det heftig skritakling hvis du flekket av all hua på leggen.
3: Ja.
0: Og
3: det som hadde skjedd var at han var veldig mye på legevakt når han var ung, den mystiske personen.
0: På legevakt,
3: oi, oi, oi. Den kan du ta, den kan du fakturere ganske bra for den der.
0: Jeg skriver opp den.
3: Legevakt, da. Nei, det som hadde skjedd før her da, er at han har vært ute og lekt på en bensinstasjon, hoppet på slangen og fått ut noe bensin. Vi er nok på 80-tallet her.
0: Den gangen da bensinstasjonen var lekeplasser for ungene.
3: Yes. Så har han da fylt et glass med bensin, tent på, og så var det så kjedelig at det bare brant opp i glasset, så han sparket til et glass med bensin. Det må da ikke gjøre hjemme, og brant av alt av hud på leggen. Ok, vet du hvem det er?
0: Fotballspillene er jeg ganske sikker på. Ja. Trøndersk.
4: Ja.
0: Ja. Det er det jeg sitter med her.
4: Altså, inboxen vår allerede er veldig preget av akkurat det.
0: Ja.
4: Og så er det også preget av at ikke alle sammen har med navn og adresse.
3: Ja, men det har ikke noe å si i et søvnengel om vi tar kontakt med alle kan minne. Ja, ja, vi trekker helt tilfeldig.
4: Du er
3: tilfeldig.
4: Sånn, du,
3: ja.
4: Okay.
3: Ja, ja, ja. Men det er veldig lurt å legge med adresse.
0: det er jo det.
4: Og hvem du tror det er for noe av det her?
3: Møt din frykt, legg med adresse. Ja.

0: versionen av Grace Abrams med I Love You, I'm Sorry.
1: Nu ska vi till Voss. För på Toncenter Voss upplever de att ungdomar helt ned i 9-10-årsåldern driver med härverk och tjuri. Och de upplever problem som välting av bossbarn, elcykling indörs och stjälling från butikarna och försöppling. Och det skriver alltså Avisa Hordaland.
0: Ja, Anna-Marie Oppheim, hallå till dig.
2: Hej hej.
0: Du är alltså centerledare på Toncenter Voss. Ja, hvordan upplever du det som sker hos dere nå?
2: Nej, vi märker att det är en lite tuffare period än det vi har haft ellers i året. Hösten är ju ofta det. Butikkerne melder om ökade utfordringar, rätt och slett.
0: Ja, ge oss något exempel på vad du upplever.
2: Ja, det är så mångt. Det kan vi... Faktiskt har vi haft några episoder så och gällde ungdomsgänger som inte är väldigt snille med varandra. Det är det ena, så är det ju stjäling från enkelte butiker mer utsatta än andra. Vi har också unga i barnåldern som ödelägger ting i butikerna. Alltså det är stjäl inte heller, men det är verk, rätt och slett. Och så har vi cykling i full fart, in och ute. Stjäling i för exempel mat. I Burger King, som det var nämnt i avisa, ja.
0: Ja.
1: Men du, det är ju ett köpecenter och det betyder ju att det är ju många aktörer som har kontakt med dessa här ungarna och ungdomarna. De som driver butikarna, parkeringar och väktarna, hur blir de mött när de snackar till dessa här unga och ungdomarna?
2: Ja, det är också en sån ting som jag får lite nya tillbakemeldingar på nu, att de är fräckare än de har varit för. De svarar gärna tillbaka igen.
0: Ja.
1: Ja, och på vilken slags måte då svarar de tillbaka?
2: Ja, respektlöst. Ufint. Ja. Och på kvällstid, ofta är det ju värre på kvällstid än på dagtid, och då är det många av de yngre tillsatta i butikerna som är på jobb, och de syns detta är obehagligt.
0: Hur reagerar du på detta som centerledare?
2: Nej, alltså vi likar ju att träcka fram alla de flotta ungdomarna vi har. Vi har ju självklart hovedvekter, de som oppfører seg fint og aldri er noe problem. Og så har vi da disse færre som lager litt trøbbel for oss. Så må vi jo prøve å finne løsninger, og hvordan skal vi håndtere det på en best mulig måte. Og fokuset vårt er jo å prøve å finne, eller i alle fall bidra til at foreldrene blir gjort oppmerksomme på dette her, og at vi kan, om ikke i lag, så i alle fall at noen er klar over det, og kanskje vi gjør noe med det.
1: Ja, för du uppmanar egentligen föräldrar att snacka med ungarna sina, skönhet.
2: Ja, alltså föräldrar och ja.
0: Men föräldrar tänker ju
2: gärna på barn och alla som kan något att säga.
0: Ja, föräldrar tänker ju kanske det bästa om sina egna ungar.
2: Naturligtvis gör de det, självklart.
0: Men är du i kontakt med föräldrar till dig det gäller?
2: Ja då, och så är det ju det är liksom todelt detta här. Vi har ju i centeradministrationen så har ju vi ansvar för fällesarealerna och uteområdena, och det är ju det området vi kan ta tag i. Och så är det ju butikscheferna då så har ansvar för det som sker i sina butiker. Men när det är ting och händelser i fällesarealerna och uteområdet så har vi kontakt med polisen.
0: Mm. Vad tror du är grunden till att detta sker på Voss akkurat nu?
2: Ja, säg det du. Det är väl en alltså TikTok-trender, sociala medier. Vi ser ju mycket som kommer därifrån. Om det är bara det vet jag inte, men det är i alla fall en faktor.
1: Mm. Har du snackat med politi om detta här och vad eventuellt de kan göra?
2: Ja, vi har god kontakt med dig och väktarsällskapet vårt väktar- och säkerhetstjänst. De är ofta i dialog med polisen.
1: Men har det fått några konsekvenser för någon av ungdomarna som du vet om i alla fall?
2: Ja, då de får tesnack. Vad som sker vidare, det vet ju inte vi då, för det får inte vi något insyn i. Men vi har ju tidvis mycket kontakt med föräldrar och politiet som sagt. Och det kommer ju lite an på allvarlighetsgraden. Mm.
0: Men något måste göras, sånt som detta kan inte hålla på längre, då du säger Anna-Marie Oppheim.
2: Ja, jag tänker det är, alltså som föräldre själv så vill jag i alla fall ha sett pris på att bli gjort uppmärksam på att slikt sker. Och foreldrene er helt sikre på har samme målsetningen, at ungene skal ha det greit, og det gjelder jo alle unger, om en er i en eller andre grupperingen, så bør en jo vite hva de driver med.
0: Ok, da var temaet satt for middagen i kveld, på Voss, tenker jeg.
2: Ja.
0: Anne-Marie Oppheim, som altså er senterleder på Thon Senter på Voss. Tusen takk for at du var med og delte dette med oss. Og så håper vi at dette her løser seg.
2: Takk for det, jeg håper vi også.
0: Ok, nå skal du få gruppe regnvær her i Vestland i dag. Dette her er Middelvei. Du hører altså på Vestland i dag på NRK P1 med Roy og Pavidar.

0: ett minut över 400 meter. Och Stanja playing to lose.
1: Hej man till både Edvard Grieg och Ole Bull är och har de sista åren varit genom en omfattande rehabilitering. Lite har kunstmuseet Kode följt i en videoserie på YouTube som de har kallat Tid för konstnärer.
0: Ja, snedig titel på den serien. För det är många som kanske drar känsel på Tid för hjem som många har sett på TV2. Och serien har blivit så bra att nu är de alltså finalister idag med kan kalla VM i museumsformidling arrangerat av den internationella museumsorganisationen ICOM, tror jag det heter. Välkommen ska du vara, Maria Tripodianos och Annette Basso.
2: Tack, tusen tack.
0: Händelsevis kommunikationsrådgivare och kommunikationschef och kommunikationsrådgivare i Kode. Alltså, nominerte VM, alltså hvordan reagerte dere på dette här?
2: Stas. Som jeg sa, gullet skal hjem.
0: Ja.
2: Det skal det.
0: Ja, men var det litt sånn jubel og brusing i blodet?
2: Ja, absolutt. Det var veldig, litt uventet og veldig gøy.
0: Ja.
2: Det er jo det sånn som kommunikasjonsfolk er ikke vant til å få så mye oppmerksomhet av priser. Vi skal helst ikke synes for det vi gjør, men det er jo kjekt med litt påskjønnelse.
1: Mm. Ja, det kan vi skjønne. Men du, hva er det vi viser i Tid for komponisthjem?
2: Du, det er en prosess. Og det er prosessen med å rehabilitere to av disse komponisthjemmene våre. Og det er en pågående prosess som skal vare i lang tid og har vært lenge allerede. Og vi vil jo vise hva som skjer når et museum stenger dørene. For det blir ikke stille der.

0: med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim og Olavshallen nyligt, fikk min kollega Ove Gundersen møte to av medlemmene I bandet til intervju et par timer før konserten. Det ble et ganske så lystigt og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekende typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Vi prøver. Ja. Sitter her med gitar også.
3: Bongos det her.
2: Bongos. Mm.
3: Håll, de har en tendens att låta ganska mycket så håll micken lite närmare Bosse där.
1: Jag är ju lite skeptisk här sen jag kunde ha med mig en pytteliten upptagare på störelse med en packe cigaretter. Men lyden den blev faktiskt överraskande bra.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Han må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Och så hon ska föda. Livet helt perfekt. Och så på natten så ringer de och säger att det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super gott, så händer det nog. Så jag sa det, du är kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp, det får vi fördypa oss i en annan gång. Men plötsligt så är vi egentligen på dypet likväl. För nästa låt, Tillbaka, den handlar om att det som en gång var i våra liv, känslan av det, det kommer gärna tillbaka igen, menar Bosse.
1: 1, 2, 3.

0: Var det samma låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis. Vi tänkte sno just det rakt.
0: Ja, men då går vi för den slutet här.
3: Ja. En låt till.
2: Prova som en gåva.
1: Som en gåva i primarna.
0: Ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.

0: är nästan som en dansbandslåt. Man ska kunna dansa en tryckare till den.
1: Det du har hört hittill, det är alltså låtar från det nya albumet. Men det är en låt de bara är nödt att synge, nämligen min favorit, Håll ut. Det är den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mine to venner i Bo Kaspars, Fredrik og Bosse, de gir etter for det voldsomme presset. Det vil si, det var ikke så voldsomt da.
0: Jeg bruker å si det på scenen at vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
2: Du som er Kristel, altså.
3: Ja, skal jeg forsøke da?
4: Jeg holder deg, og du så nå hos meg.
0: Den går så her. Vi spørte om låter bare var så der.

0: Jag hoppas du sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag syns det var väldigt fint. Jag ska lägga på någon sån kunstig applaus. Ja.
3: Så härligt, vi hørte på Bosse og Fredrik i Bo Kaspers orkester der, og de jo ute med et nytt album også, som heter Just när du trodde allt var över. Og her får du en sang derifra, Den som stör.
4: Har ingen ängel här i rummet, någon som vaktar vad jag gör.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. För det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.